0: Sara, muthe wena kamuri baba.
1: Kiri baba mukwaka. Kinaono kachami heya. Na veto we cheche la kauni wu. We chakambarakan. Ku, wakala pama.
2: Tiwe kinaya o wakela alejo. Ati yatanra o wanime. Kinchuna wape ayole ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
1: Ku, ohape akaita prutanari ahapa mwana ku. Hangwala mela na veto kwe opanya.
2: Ita apuruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai.
1: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
2: Ahe Sara. Kina mwereria.
1: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
2: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruthani hapa a mwanako.
3: Alima.
2: Tiya.
3: Yoja ela o tepa o siva o reli higwe.
2: Oho tamalane.
3: Oki echa nede kolia maiku o tene vate baba.
2: Murwe o chuna wanyo.
4: Mwere sihi ano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale ujo mure cheleni, osiva sivasha, okalao ni ochunashi.
5: Paisapo, paspida,
6: itanto amu.
5: Paspida, paisapo, paspida.
7: 8:21 ina nono mipakanyo, nini virila ukului. Nima chipo hiena ikono sapama, narman hoye. Nima tako wa ikovelelo, nima kalo okalao. Romeli hangu, narumo romeli hangu. Anu antai elokolo ko ha khanel han ko ni wiriane na halu jika hin hanu ne baba
8: makale lo aho ikovele lo saho so makolongwa ho o radio mosambiki va zambesia
7: moni Mutako sa ikovelelo no kalawo sa ismanela ni huriane ni chegule ni namipa ni produtor to afman pro epoma yomu kubele province of Zambezia eda panya omokom rampa muchu ayako pebani muchu mukinako to ayaka obajoni very very bavale ni yahuwe merilavo muholi anikurto ni ikovelelo ni mapuro penka mwenikurna mutako so huzia Namarha, wapacheran miva, mwakiswela vale, kinichona milkarta kwanza isa unarmano, hakomandante nchefi.
9: Misina na kinichona na Otumani George Pereira, majinoma artistiku, Afman Pro.
7: Afman Pro.
9: Nasema unome, artistiku.
7: Ok, ni mumara, nisina nino na Afman Pro. Ana Afman Pro, tan.
9: Ya rwe wenno, ana mkupela wenno,
7: okay.
9: Inkala wenno. Eh. Wo anyaka kiyari waka.
7: Mamulipo thela mokhanu na namani.
9: Thela ko khala no anamani thate ari mamuzi kutu.
7: Shi. Kerzer. Mwana hoba on yeru hobene.
9: Yeah, elo.
7: Okay.
9: Dar e parpari elo.
7: Afman Pro. Nyara himinton ko wipani damarji. Nar damarji hanton ko rehera machipo. Ninyano.
9: Da Margi, na verdade, produtor Aka, o que eu tenho
7: o Rehera
9: Majipo. Tio da Margi Pro, o que eu tenho aí, me toque romato que não tinha a Naka. Então, na verdade, da Margi, de produtor Aka, primeiro produtor.
7: Ok. Morripa no da Margi?
9: É, que ripa no da Margi. Que ripa no da Margi. Da Margi tinha também aquela nome que é Landoxi, e a outra sempre e aí por ano e
7: Winno,
9: Winno,
7: Landoxi aquela Winno,
9: aquela Winno,
7: ou a rua lá para Rio,
9: a como pebani rola que o Ipe estúdio e a outra mulher lá Winno.
7: Da Margi Landoxi outra é aquela pebani para Rio e a rua lá o Ipe Winno.
9: Ah, mas da Margi Iwala i wana mkupela wakala u studio atama ja arakna kala wenno wanyaka.
6: Mwakala nuva moha.
9: Ah nakala nuva moha. Nami na 2009.
6: Okay. Yano ana afro pro.
9: Afmen pro.
6: Afmen pro bronde. Ana afmen pro.
9: Yeah.
6: Tisheni yokusheni heni. Wopachera okala namipa. Echu ya murima yela wiki kalina mipa o produtor.
9: Ni na verdade desde krika mana kanu puela murima ka tielo yo wipa ipachandre desde krika mana wupuela ipa wana masi nihiku ni moha tinki kipachere ki nipa nta ikipanya ya elukuluku yelo ya mlupa na yo kumulotaka idamarji ya epa kone kwe epa hi o ferenti waka o wipa kipachera kinipa
6: njibu ni muhamu ipala anyu no pachera munu puela no pachera na winyanyu
9: haa ke no puela
6: mihai
9: etitulu haya epuruke etao pala enlota ya mtiana maha wika eremu ipa o nada
6: mweremu ipa wakani kiwevo
9: haa tabo muzika opachera kipalaka kiha o kiniha isa minya dama kwa leo sa yela mishama se fico perto dela no seu lado não diz nada.

0: Duni, yowila yola gana kayo roa. Yowila nikana epa di mfuna yowila notonye zenifa ngono. Yowila maruma mabasi u aba. A azombe masiku abu andao nineloza na epa di age. Ekalaga epa di ya. Epa di age ekalaga ya kalaga na miyomu zombe. Chini to yao. Epa di age. Age kwa saga epa di ya mabasa a azombe vinagua. Mabasa aba ankulu a plataforma di participação de adolescentes jovens. A province juna ya Zambezia. Nona nikalaga ni kuru na azombe, aba antumana, wila azena mikalo za maka maka, wila ala gavina kwa azombe, na esile zimpata logoneo, esile zimpata okala wadiretu wa iyo ninga azombe. Nona nikalaga ni kuru, ninaguma ni ya azombe otiano tiana, nilogaga ya anameba, anama loga vina kwa radio Msambiki na televizyon di Msambiki, akosaga epad vina kwa nikuru na numba ya malamulo ya aima, nilogaga ya parlamento infantil, akosaga epad vina kwa akuda forcon, ICS na kwa dizan. Aba azombe, antugumana aba azombe, angumani ya mobile otiano tiana, wila noteni nwane lokala wadiretu wa logo neo nona, kala nivurua na epa di age.
1: Kaloga na miyo mzombe, chini to yao.
0: Yaga miyo, wawakela azombe, na mikali lozinkameza wii akane mwono wila wamakamaka masunzoni mwao.
1: Kito weo mzombe, chini to yao.
2: Yaga miyo, wakukomeza azombe, yuwa namo guvele, otela, obe, oteliwa, jaka zinakwa.
1: Kata gede azombe akwao jao, machipiri na manshano, muradi Musambiki, Zambezi.
3: Não fica parado, o teu talento pode mudar o estado.
1: Kaloga na miyo mzombe.

0: Baito mulibuni wa ila boyeti na Mozambique ziyo kwa na mizi kumi ovano za paura za mtombezia na lizu na echuabo.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Bom dia, depois da Mozambésia, na lista de chapa, mas você quer chamar o negociador de mim, Bagarela da Silva. As foi o cono o Zambésia, a hora que te pula a tu anai, a bena que tu anga vira a gulia gazinha, burubure, mora uma pica do ifanela, vina a gulia mitango mindimua. Nona abea, a la mawani, a mfanha bafugile, mais coisa da apanba chuabo, a bala que te pula a gulia mitango coranha, malitro, zeran macumanai, a gazinha. Mas eu vou lugar de Moçambique, se quer chamar. Na ampeke mazua aspayo kuno Zambezia bela mina erengis. Ngamlo gila mampeke mazua odu kuno Zambezia odoga wila anote kito majangara wila awanema kamaka atuengwe na esti koslani. Anokumada blote kaisha na panama chupa natukuban okumina muza partiu furlimu igi ya makamaka ya andimua kuno Zambezia. Na chief fabrikata central ya partiu furlimu kuno Zambezia Margarita Talapa odoga wila nifangila wila atu otene na belu unuwa provinsa ya Zambezia makamaka azombe ayana na vina akosepari ya unuwa wa Mosambiki na vina makamaka mwaku otukue mpuno Mosambiki mwa. Wakumbele vina amemuru na abanzo na prati farimu wila wile diretu makatamio politika mwaku na vina ukala wa nama wani otene ayaba gina Mosambiki. Tako endi mwe ujiliku na Zambezi ya kama katami amuwaku wila kasinda mabasa awa ya kedino ya mabasa. Mazeba lukuradi Mosambiki na dimisa duru wa Parki Nasionali ujile João Mushanga. Nona apifishikali kulukaba na anabili wa ujile tako yegi endi mwa. Wila arabeti makatami amburu wano kulu otakon endi mwe ujile. Anafanyanga wila arabe diretu na dhiparu nifanga lila. Ngafunawe ni tebu bili dhikuwa ya kajile evirle otakon endi mwe ujile okuno o Zambezi ya. Seunda wantunga okuno Zambezia, onoba aba ali anyumba ya malamulu, makamaka kamini ya uraru, iji nabila za mburo ubu wa wakasenda atu diretu, wila alabe. Abili mushini, watu yanga ezindilo, nuna osenze wa mashutale ya mpebani na mopea, abili na kulu ogoma. Nuna seunda okuno Zambezia, oloka wili nufangi la atu otene, olabe la makamaka shivita esile, wila zikasanyue, marama marabu ya atumeli wane. Gati jiraru ya nyumba mamilu kuno Zambezi ya nona even wana wila mabasa na labu adiretu na vina wila nufanyi langa wila zikungui mpado mingi za na masunza mashkola ni awani ya azwilwa na zikuno kuno Zambezi ya alka kachinai batuma nani na amatonga kuno Zambezi ya amatonga vina Zambezi ya nona anogida nga wila aite mpara umfuno kusenye za mipado wila vuguli makatami ya mipado mashkola ni na wakuno o Zambezi ya mwini bono esita za pali za Zambezi ya na lizu na ichobo bonti
1: Radio Mozambique Zambezi ya
2: e se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
0: Bom dia. Baito ronyo ntonya kumi na mita la minae, nuna muldi wa jibo, mpaka muldi wa zapadwa. Mfugula di jima di ya jibo, di mingi ya jibo, na sanelo, bela na mabulela. Bondi ya Zambezi ya muzima, na kuda radi Mozambiki mso provintre ya Zambezi bachuabo. Mwabesu wa sika ishanu, ishanu mrabu matanu amuru wa tanamuza, labo na mro kalea.

0: nyuma muneloni komia agosto mario namkae funganya saba yochimia drungu ikumbiri lani beleno avorea nyuma mkoseleza yavi kambini magumi muluvi
1: brigado pele nyuano dozi ome mno lingua mtola kwa
0: altu mtola
1: waltu mtola
0: dozi ome beru vorea kambi dozi ome waltu mtola maganja ta costa ni imba edha kele mchito Kaluga na kele udu kani uburu bweteno bwenyu.
1: Kambai.
2: Dozo omi.
1: Kitokeni. Kaluga ni gumia.
2: Iyo ni kana vangono pene nyuano.
1: Iyo uro ni kala oso. Ah, maningo kakale dire tusumane ila.
2: Maningo mwinyu eritha wene.
1: Elo ni loga wimba tene pepere wafubani. Majinga mazu ya enyu ya anze nyu na nonzuwe la vadidi vala nero pepe na kimuanona.
2: Mno pepe la dawene ulamu ideli waga ulamu mpepere yaga.
1: Ya.
2: Okay.
1: Biyo giriozi leli wana wadidi mebelo enyu.
2: Okay.
1: Kamuru wana mtu.
2: Nad.
1: Kamunyemu la mtu so, onyemu wanga fadule oinamaru wale
2: ohu wana. Oini wele lamo.
1: Ya. Maji mebelo enyu unga mulugu obensu warigeni sempri mduwege na buso ngoro.
2: No utamalilani.
1: Mwikani makatamiyo mukakatue.
2: No utamalilani.
1: Sempri mulugu obensu warigeni mduwege na vila wene.
2: Nabu ya uiweni.
1: Obrigado, la mkinyu mlimwa so
2: Domingo Jalberto. Domingo Jalberto.
1: Yeah, so Domingo Jalberto, muito obrigado.
2: Não tá vale lá.
0: Ya no picha mzura.
2: So dozo me.
0: Oringo leva kugulunika utile.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Oito, anamo de mundo ni muvuru na da maronda, mo inovano, mo de boa 87-91-12-657. No ilha, 87-91-12-657. No na, no aquela ni, ya wila... Otanale ni mulogi na yo nika na horma botard
3: botard manu
2: botard gumi
3: langore pene nyama bilton
2: ni dam gumi dindo gana ne mul mur daga ni
3: logana mu mashi bo na makura na maku wa samaria
2: wa samaria so juboya kambe ni umagumelo wa sumana da viani okwa na makura wa
3: naga na makura kanu na ya bure tezine noeda
2: noeda
3: kuna kai gumi bai papa
2: egumi bai gili chiva sogoro madote dena
3: ona
2: ah gwa soju boya
3: papa
2: ah maligiri mwatu atano mfuna omve ya aniani
3: yoro ma afuna kale to le ndipi eda
2: namwali
3: namwali dona kala raz antonio
2: ya
3: na ni ya kale mwana da lucy unziwa na zena kiridu
2: aha
3: eno ira ruwa
2: ha
3: então aquele cunhado a marido a vruca
2: uh-huh.
3: Então ele não ia aí aquele cunhado vinha o anjinho Miguel
2: ele
3: não está no bairro aquele tu olha embora o Oliva matou Oliva
2: meu Oliva vampira Oliva
3: agora com o cara o embora agora diga agora
2: nada
3: agora o magina já o Oliva devo ni
2: é aquele jogo ele me não tamara nem mukai nem vinho chegou a tima
3: não tamara papa Benton
2: yamba
3: yamba suba mere kwa gripare
2: ipa febiri
3: ah basi ya suba mara mu ila papa
2: mwagu bobulu mwa
3: obrigado yamba
2: yamba yo
4: kopeni kopeni nimi mwana nyenjo nda na makani ninga aba para wila data malida aya na etena mosambiki sabana la boni gente na sete da birili nti la boni wa
5: mama shika no picho obrigado samba mwidi balada bono di uno wa mio
2: Dikana mfune mumtanalo mchito ni botard.
3: Botard.
2: Dilogana nini mluvi?
3: Lestre maushe okolo wa smogo.
2: O smogo maushe akalogana za vuma gumelo wa suma na mtadele za visuma ni mpula mnona zavi.
3: Nada suma ne ji no dia vangono vangono. Kanya maru nada. Mpulu duwa na maru vangono vangono vangono.
2: Kinkala vina mwakani cha maruru. Mnogwe na mlomo.
3: Ologe na so vangono vangono bai.
2: Aha. Laini peno kana utadeli nyui na mangwana ya mangwana nga sabudu ramadamu ni ngana upe ndo ala pasi alu wangana upe nada
3: hapo data dila utaroga ni luwa mdi mwa so santo
2: aa
3: mdi mwa kimogu kuno watu ima
2: aa
3: nada na moneo yene mkadamu yene zimambu aweni wano na msanza yevina
2: vai tomarikini watu watanu
3: Yoroma de mwaza gaoroma ya...
2: Nza na nebari.
3: Maria Fajube Mkoda.
2: Nyanyi Maria Fajube... Mwina?
3: Mwina guwa dimbala za Olubera, Manuele Vasco.
2: Mm-hmm.
3: Mama ya za Maria Shisiwa.
2: Mm-hmm.
3: Kiki ya za Mendi Shisiwa.
2: Mm-hmm.
3: Okubilo kule vila dikana ona mbala ga mwini mwaya vina sojami ziandu koroni.
2: Banu, sojami?
3: Eee...
2: Ai, yo no tamala ni mukano yo chugwa tima atano ka kwane? Ha kwana.
3: Ya kwana parece, mas so ti mune so ya mudu mune mwa vina secretario wa fana basimomo.
2: Eh? Amu denye tena to amwe nevi.
3: I'm winning.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: akhelani moni anamigwa nivulwela karu esimana yela nalocha Nathan ole ovinre ya herlwa onamona wawela vakankarani wa Anthony Zephaniah sinto kumholeli anikurna mitako sampiria ammatani e province ya Zambezia mwayela to sotsene sejiwa e province ya Zambezia alelihira wawi mwa mahiku makumararu onhala wa sasa makalilo orepela nikurna mwa mitako sampiria ammatani nar okalun majangara makalilo apama tamvekiwa wawi asase makalilo a wi chanela nar okusera makalilo a bola amseshtu nar mpiri ammatani oholo.
1: Eu, Anthony David Zephaniah, juro por minha honra dedicar todas as minhas energias
0: Mi vakinna ivaha ni mbrema watene ni gurusa ka wawi kilapele vamoha ni kurna mitako sampiria ammatani kirurumelishiwaka. Mwa amohamu haya rivava sinto kwa holeli aikupuete sanikuru na mitako sampiria ni mapora kanyo e province ya Zambezia. Maswawe ya yari avakani ya sasa kama karelo awi yejihwe mitako inha pama.
1: Mas do que colocar un campeonato a correr nos pavilhões.
0: Wapachara na chuna wi mitako sihimonre na chuna ore herere ikupuete sahu empahu wana wi senha tiyo nikali hao. Ni upushara kanu wawi. So tesene enda ponlo kalino e konta o kalino njankara wana we mchuo hamveka mukavihero wapacherani ahirunono mpuro onyohela mu mukavihero noyo nare ahilale yetu wawi miva kani kiva wakinchunaka wawi ananloko asintamwe ni hanko ni lapele wa moha nine emera wawi mama hikuma kumararu amuholo ni kaleno machakara ya
1: unosu presidente da meza da asamblea sabu keke odigo
0: miteko enenero Masu sinto kumholeli on ya wanyo molihaka ana mukampiria ammatana e province ya Zambezia Mr. She onisi niso asasa kamakalelo awi athamalele ovolwela mumiteko nari asito kwene asani anikuruna
2: segundo o discurso do presidente eleito é exatamente isso.
0: Sinto kwa masu a muhwadelo tandiwe na chuna we tihinyai ni ya hulapa echu enonea mumahiku kuchula tiwe mchua tandiwa oni hiyereria ahichari hamiteku inha na chuna we hanko nilapeva muha wawi miteko sampira matani hijakanele
2: queremos que não abandone eles continue trabalhando com ele para o andamento do próprio basquetebol.
3: Esperamos o resgate do basquetebol na província da Zambésia. Esperamos muito trabalho. Esperamos a dinâmica
0: na wi ni kuruna ni mbatusiwa orelinari na welolelo na sito kwene ena pala oko kihenenero ya province ya Zambezia muteko sampiria ammatani na sase makalelo awajero ana nloko mama yate ni kuruna miteko sampiria yale ya chakane nle eko kewo ni wedihe ni bandera na province ya Zambezia eta pula ka makalelo miteko sampiria ammatani na sase makalelo ojimiha ihe ili miteko sampiria province ya Zambezia ya mamateko sammatani mpire na kande yola na chuna wikuru sinjene na betu na yohono wana wi tihiha miteko sinchuna ya narsi yaya oholo to
3: a todos os níveis.
4: Rodoy Joaquim Arthur e a expectativa é enorme.
0: Muhono ulula ote po kabisheria ni alapela miteko inha sampira na chuna wi hiha e province ya Zambezia ma nasionali ni mapuruma kinako o lapela tivava na chuna hui on halo lapela kaya kano holo
4: a nivel da provincia de Zambezia mas tambem em outros campeonatos nacionais estamos a falar por apuramento até o nacional que é a liga Mozar
0: wari hiha ovuluela mwa ekankara Antonio David Zephaniah sinto kumuholi lmusiana ni kurna miteko ampiria ammatani e province ya Zambezia miteko siya wejiwe mpaka eaka ikonto pili ni yaka makumararu mutupish awana gruwe e province ya Zambezia ni MM Legends poma yomukuba ampimana ikuru ni hikuna mrungu mwa miteko satasa msambiki mwa makupa e province ya Zambezia ni kurna MM Legends poma yomukuba yari mwa nikurna neraru ya kupatihwa ni hukuna mrungu mutupish awana gruwe amvoliha moha ni ampiria araru na hakuliwe ne manoru moharu elochelaka mumiteko sampiria a mihiku na mrungu Musa Maluata Mulopana hakala neva va ahimaka wimi pureloha so pia mamakupa apama ne lukuluku yorumelea. Mamakupa opachera ya chapeliluwa makalelo a ampiria apama ni ohiana. Seiha saarimi tako ivirhiwe nihiku na murungu. Eyo erhiha mutupish awana gruwe ni MM Legends epoma yomukuba amvulo la murungu yola omurocho mamitako sampiria ammatani. MM Legends epoma ya omukuba eniso ya sasa kama karelo a ovoluela mitako so hiana hiana sampiria eaka oromelishwa muholeli anikurna MM Legend Musa Maluata alelihera wanloko wi ewherere miporlo sapama
5: uzadep de magreditar ma do MM
0: MM marka matogweni yarelo hala okomoni homba kuampiria Okomoni achona mvothana tiwi hinyani chona huwa romelia alipa mnya onona Musa Maluata muholele a MM Legends alelihira wui miteko satasa dumsambiki emakupa a provincia enhala woneshiwa ma yate na ofero vyoro vachopo eyo rihiha muholele anikurna mutupish awana gruwe Jean Carisu alelihira wui otepo hakalala wa otandiwa na vito enna panila nloko ni weherito miporlo sapama
6: então vamos com ambição mas com responsabilidade e com confiança já perdemos duas vezes com a MM Legends
0: heva nobody hora ruma se hini hiereria nere mito holo so tsene nahala oria oruhelani naru waruhela alan sivilwa ni kurna uhiam
6: muitas vezes os resultados vão surgir mais tarde ou mais cedo
0: masuyari a João Carisso mhorere ani kurna mutupish awana gruwe erheriwa ka miteko satasa dumsamiki ya weria e provisia wa Zambezia yate na oferu wa erini hiku na murungu.

0: Qual é a Rapunhoca? Mone, mone, boa tarde.
1: Muito boa tarde, Rato, então.
0: Boa tarde, Okumi.
1: É como que é, Lacamana?
0: Bacane, mano. Mano, mon lo chowi.
1: Quem não chama aqui?
0: Wana mwaki wa sina nanyo.
1: Mr. Magere.
0: Mr. Majere. Wana mwaki wa wacho. Ami state pa wacha pa. Ate pa wacha mista. Wana mwaki wa yu. Wala, wore rafo. Kawa inon, mohi wa homa chipo na lalen rahu.
1: Corriu.
0: Nkatanla nani moha.
1: Suraj.
0: Suraj.
1: É.
0: Então, a nene montan lá, yung chipo nela. Montan lela na, mon lele, então a nene montan lá, yung chipo nela. Kama, kawa mwenye rena chwa sese.
1: Ya, mwani waro matiwa mwana kalawri nta na maziwa. Wana pili mwana garlintu. Wana taro mwana kamarisa. Wana ina ya amu nasa mapapa.
0: Okay.
1: Aluku tori mapasa pama.
0: Obrigado. Othana wapama. Muhachere rento lelo koso ila wini hikunayo.
1: Obrigada, Mar.
0: Obrigado.

la vaniwa wala vaniwa wala vaniwa wajweye himariwawo aiwa hoye lukuluku ya hulela ya himariwo kika himaka kahika lawo akura kwa mundao. Atenção, atenção.

0: Mujibire moro la wayaka.
1: Radio Moçambique, Zambésia.
0: Uma hora, hoje chelo, é hora morra, é hoje chelo. É, é isso mesmo. Uma hora, é hoje chelo, uma hora, hoje chelo, hoje chelo. Uma hora, é hora morra, é hoje chelo. No nome da pônei, hora morra, é hoje chelo. Tiere caraca, ouvi. Minha hasi seha, nem de tugunuke, nem de gratele, nem de ver, ni wihane, ah? Ni wihane. E lo kuluku siela, ya uma hora. E nezo kichunaka ui amesiri. Makupa au yugo, mvarele opama nehe, nehe, awa ya wo. Wana ui vahira kenle vene kinjuna wa hulela waya. Kinjuna ka wa hulela waya muhe vahira kenle. Keremua ui herre hoye, tabo, nantem problema, tabo, kwa ui wane, tabo. Kwa wiwana. Pama sene. Namui hiha. Wiwanana. Namui wanana vubachuba. Achu ya hii wanana kawo. Ijusi mpajua. Mano. Hina wale ya roko lolo ya. Mjoni ya kinjuno roko lolo ya kano vali. Nani nito vavi. Mweraka nani vavi. Oo. Oh. Agwenta firmi. Agwenta.
2: House music.
0: Vakamvene. Na weheraka asinto kwene, asinto mwene asinto kwene, ware herra waya. Owo korona, andena rihinha okunyanyiwa hihene, vana wistigara. Ana uwo korona, magane le viyu, inarina.

0: kopanya rotara thare thuya e nthono o himetero
1: ko phura vui moha moha masiyo khala kinchuna ka go han i keresha miziki tso khala no muteko ninlelo wa wala ka thuya wo wiye rukumse mirima
0: wona etempo ye di ya ruaka e keresha mo ka phanye
1: mo phanye
0: ka phanye katolika pa mpaka wa katoliko hao akora munna wa di keresha niwe uirato ogelati o mulompeke muluku e pachiona nara
1: yona nara
0: e kumusikiti ni okume geresha geresha tokala por exemplo katolika oroi olompa mpakaza elire mazi to sokali geresha teyo ingwarediwa e ikasa ko liwokulu siwaligua sootela sookali keresha sinkuntur purpurtiya zurku akora va ekeresha kekai kwakelowehaweha niwo munna katolika wari keresha ikina musikithini wakhaloliriwa ale etolompa weya anlompa sana kereseri fulanthu onromana tinthu nawe mashinluko ri mmotsa pai
1: masikeresha sinyaza okhanelo mutheko wa walopola amwe avano yala
0: nkeresha okhana mutheko walopola amawa ala liwa tisale ata nkeresha memoni ntapinya telefoni ana hiyezi nrumo liya za munuko ana nguha telefona adisale alale akina kwa niwa kina kukaniwa fito kwa hime muno akina kwa niwa kina kukaniwa antawa i gai ana puya ya dan rozo ya
1: makolo muruno yaka makuma tanuni kina ako sheshe
0: wera
1: muruno 54 anos
0: antawa 54 anos na alaya ni 2082 vayo kala to akaba ayari 1982 akala yari tempo yekoto akalala ayariwe entoshi mili ya wakuma mapele ya wakume reru ya watena for example mwanko hamutu wawo niwela kawana tapo esuruma kalai ya nili ya kiyali ya orotea ozuwele orotea tupani kalai ya nili ya suruma maziare sekereto aniwa watakwena
1: kini igwa
0: niyo apa apa hoko ya risu amuru la para quatro ruas a fronteira curti e Cristo não guarera o curu o curu Roma da curiça nem curu lá piu a Roma a papa menene a venha aí se me uma hora a minha com uma hora e a roa nem doito a he momundo já o coi a resolver mas ni o cara o reto pinki nuve na papa só meio que nuve to mwetani
1: namalapo
0: kinungwe na papa kai nungwe na papa ya umiwa nkishipie suruma
1: okay
0: maze mpako lelo nata hivinyu kihape ya mii kwa mkiri hivinyu kuchela kuwele kishutele uwele kihapali akwa nape kino muzuwe la haya pa hivinyu ya karaka ya maranja kino uwele ya makatu maze mpaka la
1: himundongo uhapa liwa
0: amwara gandhi jiwewa
1: Na soa hala pama nyano mamulipo kwa sera nkavelela ni moni wacho thano
0: mikeni le pelo avekelela ba mushaka mara kala ba nono were ya ho bara se ya na kala vele musa 30 de Cristova o zaire 30 de Cristova o el sano 30 de Cristova ma shinkiro ya renta ore yo kala ya ke fanye ke ra ka ke bintiwa kala mitati ko kana to ti shi mai ti fere den kendo wa madia Asiba de lo miru pio komoni. Ntana mutiana ke namal na pahe. Baba bwara ka baba ke ndo ke ndo na ba 13 ano 14 ano.
1: Amarinyu.
0: Basi kalai ba munon ka bare.
1: Ayo.
0: A si hin lo ko kurno.
1: Phaba zele.
0: Phaba zele. Ba mai